Sasura llegó instrumental y ni atari, sobre la pañal, camisa de can comentar en bas yuru. Indiacan mon pocus can paran utamada de camura de yam pajayanan monuju bixit bharat atau india en maju. Hingatan duadibu empat puyu tuju. Ujar padanamanti nanda modi. Padanamanti nanda modi bar pidato di harapan bangsa dari batan Bentang Redport pada peringatan hari kemerdekaan ke 80 dan menegaskan peran sentral olahraga serta generasi muda dalam perjalanan India menuju Biksit Bharat atau India Maju hingga tahun 2047. Perdana Menteri meneliti kemajuan di seluruh ekosistem olahraga dengan menyatakan skema top sudah mencapai keberhasilan luar biasa. Mulai dari kerja India Games, University Games, Winter Games, Beach Games, hingga infrastruktur olahraga, pelatihan kedoktoran olahraga, dan nutrisi olahraga. India terus melangkah maju untuk memenangkan keunggulan di semua bidang ini. Bagi generasi muda, meskipun mereka tidak menjadi atlet bidang peluang baru yang luas kini terbuka dalam sistem pendukung di seputar dunia olahraga. Pada jika masanya lapangan kerja, Perdana Menteri mengumumkan peluncuran Perdana Menteri Biksit Bharat Rozgar Yojana, sebuah skema yang menurutnya akan memberikan manfaat bagi generasi muda di masa yang mendatang. Hari ini tanggal 15 Agustus kami meluncurkan dan menerapkan skema senilai 1 lakh rupiah atau 1 triliun rupiah bagi generasi muda negara saya. Perdana Menteri Biksit Bharat Rozgar Yojana mulai dilaksanakan hari ini 15 Agustus. Perdana Menteri juga memaparkan ambisi olahraga India yang terus berkembang di kancah dunia. Prestasi India di dunia olahraga terus meningkat. Dan kami melangkah maju sebagai kandidat kuat untuk menuan-rumahi Olimpiade 2036. India juga akan menjadi menuan-rumahi Commonwealth Games pada tahun 2030. Ia mencatat bahwa Olimpiade mencakup sekitar 40 cabang olahraga dan 325 hingga 350 nomor pertandingan, serta menekankan perlunya India memperluas partisipasinya. Perdana Menteri Modi mengaitkan ambisi ini dengan upaya jangka panjang untuk mengidentifikasi bakat. Jika kita membutuhkan atlet untuk tahun 2036, kita harus fokus sejak sekarang pada anak-anak, kerja-kerja, dan perempuan yang berusia 5 atau 15 tahun. Anak-anak yang terjaring melalui kampanye ini, ujarnya, akan dinilai kemampuannya dan diberikan perhatian khusus untuk membantu mereka berkembang menjadi atlet yang mampu mewakili negara. Perdana Menteri juga meneliti tantangan penyalahgunaan narkoba yang kian meningkat di kalangan anak muda serta menyerukan respons nasional yang bersatu. Penyalahgunaan narkoba saat ini menjadi krisis besar bagi negara dan generasi mudanya. Saya menekankan pentingnya peran kaum muda bagi pembangunan India. Perdana Menteri berkata, jika ada satu kekuatan utama itu ya pemuda negara saya. Kekuatan pemuda negara ini. Kaum muda ada peran yang sangat penting dalam perjalanan menuju Biksit Bharat atau India yang maju. Dia menambahkan, oleh karena itu kita harus mewujudkan tujuan Biksit Bharat atau India maju dengan mengaitnya pada aspirasi dan partisipasi generasi muda kita. Meneliti perkembangan ekosistem kewirausahaan di India, Perdana Menteri mengatakan, melalui inisiatif Startup India, kini terdapat lebih dari 250,000 startup yang terdaftar di seluruh negeri. Sambil merujuk pada dana inovasi pemerintah sendiri,
സത്തു യക്തോ തത്തോ സത്തു ടിയ എന്നൊരു പേര്. മന്യാദതി ഭവൻ ഫിനാൻസിയർ യങ് ഡി തിമ്പുഴിക്കാനുള്ള വ്യയ അഭിമുഖ പ്രചാരത്ത് ബഗി കഴിയാറുക പ്രധാനമന്ത്രി മംഗമോൻ ഖാൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ബാധ്യവന്തു മന്യാദിയക്കാൻ ബിംബിംഗൻ പ്രചാരം ഗ്രാത്തിസ് ബഗി ശിശ്വയം സാത്തി നിമം പ്രസ്യാപ് കൻ ദിദി മംഗഡപി ബൽഭഗെ ഉജിയാൻ സത് മഞ്ജയസ്കൻ മെക്കാനിസ്മെ പ്രയക്സനാന്യ ദിയ മംഗതകൻ കിത അട ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പബ്ലിക് ഡിജിറ്റൽ ടയൻറ്റ യങ് ഉംഗുൾ സത്തനഗ പുങ്കജ നിങ്ങൾ മൊമ്മൂക്കൻ സുംബദയ തത്സബുത് കിതാക്കൻ മൊമ്മങ്ങും ജരിങ്ങൻ യുവാസുന്തു മൊമ്പരിക്കൻ ബിംബിംഗൻ ബയജത് ഗ്രാത്തിസ് ബഗി കിണറസിമുട ഡി നഗദിനി സഖ്യാൻ ഡൊമിക്കാൻ തടിക്കമെന്ത സോഡര സോഡര പെണ്ണാർ കിത്തമാസി ബസമദിനം സ്യാദന തടിയ ഇന്ത്യ ദയമാച്ചാദ സ്വയഞ്ജുദ്ധ ഇക്കുത്തയ യകുദൈക്ക ദരിദ്രയദ ഒഡീസ നിക്മത്തയ്യ